0: irawa no te oraanga vairua. Tō tātou mana ko ngā.
1: E te atu, a karunga mai koe i aku i te aroa maata no ora. Lord, in your great love, answer me. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rato, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rato, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia. Jeremia, peniruanga uru, irawata inga uru. Wakarongo ki au i te kakinoanga o te tangata katoa i Manganui. E te mataku e pini uake. Te nā kōra rātou, e aga ki te mai koe, e nā mātourai e aga ki te atu. Te tāpapa anake maira taku au o ara i tōku ingaanga. Te nā kōra rātou, pēnei aki, ko te aka nauru ia aia, ka autu e i tātou i aia, ka tūtaki atu e i tātou i aia.
0: Huianga.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.
0: Te uia ka o nei.
1: E a te tei au rāwenga no te kapū maana, te tei ki te tei, auraka te kōpae e te matapiko.

ko maunga pu te maunga, ko nuku manini te awa, ko nuku noni te matakainanga, o nikao para te oire, ko aitutaki te enua, ko ngā puari ki te waka, kia rana. Ko Lucy rawa ko te opongo ki te rā, Benioni tōku ngā tupuna waine i te tua tōku pāpā. O torua tua, Benioni nā tua tōku pāpā. O tae ngā tokorua tearoa tōku mama. No mei te enua o rakaanga maniiki, pāmati, aitaki, mangaia, mai au. O te ariki, te rae nui o Kaura Jacob, te aroa nātua tōku ingoa.